Begitu jalan itu, Timbalan Ketua Siasa Pembangunan KKDW Datuk Dr. Rosan Mahmud telah melakukan lautan kerja ke prospek berkenaan, lautan yang turut disertai pengurusan tertinggi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah termasuk pengurus besar Afifah Omar itu bertujuan untuk memantau secara dekat kemajuan projek pembangunan di bawah Kedah yang telah menerima peruntukan suruhan berjumlah RM6.2 juta bagi tempoh 2018 hingga 2022. Sepada lawatan itu, Datuk Dr. Roslan turut meninjau beberapa lokasi seperti projek tanaman jagung, pemprotesan silaj dan peternakan kambing biri-biri. Kedah dalam penyataan berkata, lawatan berkenaan membuktikan kesungguhan kerajaan dalam memastikan setiap merancangan pembangunan luar bandar berjalan mengikut jadual memberi impak sisi ekonomi. Secara nyata serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat desa. Selain prospek, Paru dan Sidam, kita turut melibat dalam satu lagi prospek iaitu prospek Teluih Disik. Projek pembinaan 6 unit rumah di bawah projek Perumah Baiti Janati YSP-TNB di Desa Sejahtera Kampung Perik Padang Terap kini telah mencapai tahap kemajuan sebanyak 80%. Yayasan Sunan Bahayah YSB dalam kenyataan berkata projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada penghujung Ogos ini. Projek Rumah Baiti Janati YSP-TNB merupakan projek perintis yang melibatkan pembinaan 6 buah rumah untuk diberikan kepada penerima asnaf yang layak. Pemilihan penerima dibuat melalui proses saringan dan penilaian yang dilaksanakan oleh pejabat daerah Padang Terap bagi memastikan bantuan disalurkan kepada golongan benar-benar memerlukan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, kerja-kerja pembersihan saluran air telah diserahkan di Terusan Wan Mat Saman, Zon Selatan, Wilayah 4, Kota Sarang Semut. Pejabat Bandar Wilayah 4 dan Kerajaan berkata ia bagi memastikan kelancaran aliran air, meningkatkan kecekapan sistem pengelolaan serta mewujudkan persekitaran yang lebih bersih dan selamat serta berfungsi dengan optimum demi memanfaat sektor pertanian serta kejahteraan komuniti. Dalam pada itu, kerja-kerja membuang anapan dan cucian berat telah diserahkan oleh jentera MADA di parit P12 dan P12C dalam peluk pengairan SCRBD4 Lower PPKE4 Bukit Besar Wilayah 4 MADA. Pelaksanaan kerja tersebut bertujuan meningkatkan kecekapan sistem saliran dengan membuang anapan yang menghalang aliran air. Ia sekaligus memastikan pengurusan pengairan air lebih lancar, mengurangkan risiko banjir di kawasan sawah serta menyokong kelancaran aktiviti penanaman padi demi kesihatan pesawah. Musibah yang menimpa keluarga seorang pemotong rumput di kampung Balau Kelibang, Langkawi apabila diaman mereka musnah dalam kebakaran pada 18 Julai lalu mendapat perhatian anak muda Madani Kedah. Sumbangan berupa wang tunai disampaikan oleh pengurusi anak muda Madani Kedah, Datuk Zuraidi Rahim kepada Syahri Mansur di rumah keluarga berkenaan. Menurut Datuk Zuraidi, sumbangan tersebut sebagai tanda prihatin dengan harapan dapat membantu meringankan beban yang ditanggung Syahri keluarga. Beliau berkata walaupun bantuan diberi tidak mampu menggantikan kediaman yang musnah, namun ia memberi sedikit kelegaan dan semangat untuk keluarga berkenaan bangkit semula. Pada masa sama, beliau berharap lebih banyak pihak tampil untuk menghulurkan sumbangan bagi meringankan beban dipikul. Kebakaran yang berlaku pada tengah hari Sabtu lalu menyebabkan hampir 90% struktur rumah dan barangan dalam rumah termasuk pakaian, perabot dan barang elektrik musnah dijelak api. Syahri berusia 40-an mencari rezeki dengan mengambil upah motor rumput, menangkan isterinya Siti Hajar Yahaya sebagai petugas cuci. Pasangan itu mempunyai dua orang anak yang masih bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kelibang. RM400 sisa sampah boleh dikumpul sempena program Geopark Site Clean Up Siri 10 2026 di Pulau Tanjung Kelindang Klim Kats Geofresh Park Langkawi. Program juran lembaga bangunan Langkawi Ladai disertai 45 pelajar dan 5 pensyarah Langkawi Tourism Academy merupakan sebahagian daripada usaha pemuliharaan berterusan di bawah Langkawi UNESCO Global Geopark. Dalam kenyataan berharap program sedemikian dapat terus menyuai kesedaran dalam alam sekitar, memperkukuh pelibatan ekonomi serta menyokong agenda pembangunan selesari dan pelancongan mampan di Pulau Langkawi.

Berita Sukan. Bola sepak. Kedua FA antara 12 pasukan telah disahkan akan beraksi dalam saingan Liga A1 Semi Pro 2026-2027. Amatur Football League AFL dan penyataan memaklumkan saingan musim ini menyaksikan kemasukan dua pasukan baru iaitu Negeri Sembilan FC 2 dan naib juara Liga A2 musim lalu USM FC. Sementara itu, sebuah lagi pasukan dari Kedah iaitu Kedah Darman KDA FC tersingkir ke Liga Saingan A2 selepas melamatkan Liga A1 Semi Pro 2025-2026 di kedudukan tercorok Liga. Sepak melalui Liga A1 Semi Pro 2026-2027 akan bermula pada 28 Ogos depan. Sekian berita patahan Kedah FM, kita disunting oleh Fakurazi Ismail, Malaysia Madani. Kesejahteraan didemati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Hujung minggu pergi berkelah, pergi berkelah di Tanjung Tuan. Jangan cepat mengaku kalah, pasti terjamin masa hadapan. Jom berpantun pada setiap hari Sabtu dalam rancangan Pantun at Kedah FM pada pukul 8.15 minit pagi. Pantun at Kedah.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai.

RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Kita bukan bermusuh.
1: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar, termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara, termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan Belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asli pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: belajar logat Kedah? Jom kita dengar program Logat Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
0: Logat Kedah Kita.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Puteri Awani Ahmad, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Tuas keselamatan bahan grenade yang dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan menjadi punca insiden letupan grenade di Camp Hobart, Gurun bulan lepas yang mengorbankan 2 anggota tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beliau berkata dapatan lembaga siasatan menunjukkan grenade berkenaan mula berfungsi sebelum sempat dibaling dan meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit. Siasatan mendapat pembaling mengalami kecederaan serius di bahagian kepala dan tangan kanan, manakala seorang lagi mengalami kecederaan serius pada bahagian kepala, badan dan anggota sebelah kiri. Corak kecederaan tersebut selaras dengan dapatan letupan berkenaan. Susulan dapatan itu, beliau menegaskan Kementerian Pertahanan dan ATM akan memperkukuh prosedur keselamatan, tata cara pengendalian grenade, tahap pengawasan serta pelaksanaan latihan bagi mengelakkan kejadian seumpama itu daripada berulang. Perkembangan projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung Prospek yang dilaksanakan di Kedah terus dipantau Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Ia termasuk Prospek Sidam di Kulim. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan KKDW, Datuk Dr. Roslan Mahmud, telah melakukan lawatan kerja ke Prospek berkenaan. Lawatan yang turut disertai pengurusan tertinggi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA itu bertujuan untuk memantau secara dekat kemajuan projek pembangunan di bawah KEDA yang telah menerima peruntukan keseluruhan berjumlah RM6.2 juta ringgit bagi tempoh 2018 hingga 2022. Sempena lawatan itu, Datuk Dr. Roslan turut meninjau beberapa lokasi seperti projek tanaman jagung, pemprosesan silaj dan penternakan kambing biri-biri. KEDA dalam kenyataan berkata, lawatan berkenaan membuktikan kesungguhan kerajaan dalam memastikan setiap perancangan pembangunan luar bandar berjalan mengikut jadual, memberi impak sosioekonomi secara nyata serta meningkatkan pendapatan dan taraf kehidupan masyarakat desa. Kerja-kerja membina 6 unit rumah di bawah projek Rumah Baiti Jannati YSB TNB di Desa Sejahtera Kampung Perik, Padang Terap kini telah mencapai tahap kemajuan sebanyak 60%. Yayasan Sultanah Bahiyah YSB dalam kenyataan berkata projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada penghujung Ogos ini. Projek Rumah Baiti Jannati YSB TNB merupakan projek perintis yang melibatkan pembinaan 6 buah rumah untuk diberikan kepada penerima asnaf yang layak. Pemilihan penerima dibuat melalui proses saringan dan penilaian dilaksanakan oleh Pejabat Daerah Padang Terap bagi memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Jabatan Farmasi Hospital Baling berjaya merangkul anugerah gold medal serta dinobatkan sebagai Johan dalam pertandingan Innovation Exhibition Digital and AI for Smart Health Festival 2026 yang berlangsung di Pusat Pengajian Sains Perubatan Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia USM pada 22 hingga 23 Julai lalu. Kejayaan tersebut diraih oleh Muhammad Hakim dan Muhammad Amin Iqmal menerusi inovasi bertajuk Warfare in Care Digitalization and Automation Initiative for Monitoring Time in Therapeutic Range TTR in Warfarin Patients. Festival yang bertemakan Driving the Future of Healthcare Through Digital Innovation and Artificial Intelligence itu menghimpunkan pelbagai inovasi berimpak tinggi dalam memperkasakan sistem penjagaan kesihatan melalui pendigitalan dan kecerdasan buatan. Sedikit perkembangan sukan. Kedah FA memulakan saingan kejohanan bola sepak empat penjuru Piala Seri Semantan 2026 dengan langkah kanan selepas

Itu dia lagu yang pertama tadi, lagu daripada Insomniac, lagu Pulang, dan lagu kedua dari Noh Saleh, Rahsia Tuhan. Anda nak pilih lagu yang mana? Boleh WhatsApp Puteri di 011-5668-6300. Pilihan lagu indie yang mana? Okey, kalau nak request lagu indie, boleh je kita masukkan di minggu hadapan. Okey, untuk pilihan lagu ini, kita pilih satu saja, antara lagu Pulang ataupun Rahsia Tuhan. Boleh WhatsApp Puteri lagi sekali di 011-5668-6300. Sebelum tu, jom kita layan dulu lagu daripada Enmesh, Hanya Rindu Kedai FM.

mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru berpaksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1:30 hari.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata sepanjang tempoh sama juga PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagi Dun Shinah serta Bertang IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Lee Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Manakala Setiausaha Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan

dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sunshu dan Taman Seri Balung. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dibuat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di Barat Daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tidak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal Revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Rakib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Rakib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul geran ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat terpantas dunia musim ini pada kejohanan olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrick bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrick terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baharu buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Star, Kebang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa dalam rahmatnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

97.5 pilihan terbaik di utara. Assalamualaikum dan yang salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu untuk hari ini, hari Sabtu 25 Julai 2026. Tadi alhamdulillah telah kita ikuti Raudah Sakinah Terbintang Syarif Zainuddin bersama dengan Yang Berhormat Dato' Syed Ahmad Faisal Haji Omar dengan tajuk Kemuskilan Aidah. Sebentar tadi untuk bahagian yang pertama, terus menemani misi di Kedai FM Redax 26 Estate Layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi. Radio Malaysia.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih kerana masih lagi setia hingga ke waktu ini. Jangan ke mana-mana, tepat pukul 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Jangan ke mana-mana. Relax 26 hashtag layan. Pada 30 minit petang.
1: Berita Kedah FM.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Harmizi Azmi. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Majlis Perbadaran Kudim Kedah MPKK telah melaksanakan operasi sitaan terhadap gerai penjaja tanpa lesen yang ditinggalkan di bahu jalan sekitar Taman Semarak Kudim. Operasi bersepadu itu turut mendapat kerjasama daripada Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memastikan keselamatan dan keteraman sepanjang tindakan penguasaan dijalankan. Hasil operasi, sebanyak 3 buah gerai yang ditinggalkan di bahu jalan selepas aktiviti perniagaan telah disita. Tindakan tersebut diambil setelah pemilik gagal mematuhi notis halangan di tempat awam yang dikeluarkan di bawah Seksyen 46 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 Akta 133. MPKK mengingatkan semua peniaga supaya menjalankan perniagaan di lokasi yang dibenarkan, memiliki lesen yang sah serta tidak meninggalkan gerai atau peralatan perniagaan di bahu jalan di kawasan awam. Masyarakat khususnya di daerah Baring dinasihatkan supaya sentiasa meningkatkan aspek keselamatan diri dan harta benda, memantau pergerakan anak-anak, mematuhi undang-undang jalan raya serta berwaspada terhadap pelbagai taktik penipuan. Ketua Polis Daerah Baring, Superintendent Brandon Ed Anak Richard Joe berkata, selain itu, komuniti turut digalakkan memasang kamera dita tertutup CCTV di kawasan kediaman. Orang ramai juga disaran mendaftar sebagai ahli volunteer smartphone patrol VSP bagi membantu menyalurkan maklumat jenayah dengan lebih cepat kepada pihak polis. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program High Profile Policing Oscar bersama komuniti kaum India di daerah Baring di kawasan Perindustrian Kuala Ketil. Sebenarnya program itu beliau turut berkongsi maklumat berkaitan trend jenayah semasa di daerah Baring, termasuk kes kecurian motosikal, pecah rumah, samun, jenayah seksual dan penipuan dalam talian. Majlis Daerah Padang Terap MDPT sentiasa komited memainkan peranan sebagai pemudah cara kepada para pelabur melalui penyelarasan yang cekap bersama-sama agensi teknikal di bawah jawatan kuasa pusat setempat. Yang di-Pertuan Majlis Daerah Padang Terap Muhammad Nur Ismail berkata, perkataan itu selaras dengan aspirasi kerajaan dalam memperkukuh amalan Ease of Doing Business EODP bagi mewujudkan ekosistem pelaburan yang kondusif, cekap dan mesra pelabur. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja ke tapak pembangunan kilang Prince Tire Malaysia Tenam Berhad di Kedah Rubber City, Padang Terap. Lawatan itu juga bertujuan meninjau perkembangan semasa projek di samping memperkukuh kerjasama strategik antara Majlis Daerah Padang Terap, agensi-agensi teknikal dan pihak pelabur. Ia bagi memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan lancar, mematuhi syarat-syarat kelulusan yang ditetapkan serta menepati jadual pelaksanaan projek. Pembangunan kilang tersebut kini telah mencapai hampir 80% siap dan dijangka akan memulakan operasi secara berperingkat mulai Oktober ini. Pameran Antarabangsa Maritim dan Aerospace Langkawi 5/2027 meraih sokongan industri pertahanan global pada pertunjukan udara Van Boros Antarabangsa 2026 di United Kingdom. Majlis penyerahan kontrak 5/2027 dan DSA NATSET Asia 2028 di Meterai melibatkan beberapa syarikat pertahanan antarabangsa dekat pavilion Malaysia. Kata Setiausaha Kementerian Pertahanan Dato' Lokman Hakim Ali bersama Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Dato' Sri Muhammad Nur Azlan Aris hadir menyaksikan majlis penyerahan kontrak berkenaan. Kementerian Pertahanan MINDEF menerusi kenyataan memaklumkan syarikat-syarikat pertahanan antarabangsa tersebut menyatakan komitmen untuk menyertai penganjuran pameran edisi itu. 5/2027 dijadual berlangsung di Langkawi pada 17 hingga 20 April 2027. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Baiklah kepada muslimin dan yang muslimat, sebentar saja lagi azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kuala Palsu, Pokok Senar dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem empat peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono, memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Scam Kebangsaan NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.
1: Radio Malaysia Kedah FM.

Baiklah, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama DJ IQ di udara. Alhamdulillah, kita telah ikuti Raudah Sakinah ulangan yang mana bertajuk Kemuskilan Iddah, dibawakan oleh Datuk Syeikh Ahmad Faisal Haji Omar, terbitan Nur Syahriza Zainuddin. Baik, buat anda pendengar setia di Kedah FM, ha, kita masih lagi dalam itu dia, kita masih lagi dalam Santai Damai, hashtag damaikan jiwa. Okey, buat anda peminat-peminat sukan e-sport MLBBB, seperti mana kita sedia maklum, tiarai Piala Dunia telah pun berakhir. Namun kita akan beralih ke e-sport World Cup EWEC yang mana sekarang ini sedang berlangsung di Perancis. Yang mana peminat-peminat Mobile Legends Bang Bang Bang MLBBB, pasukan SRG e-sport telah mengalahkan pasukan GK e-sport, yang mana pasukan tersebut berasal daripada Saudi Arabia. Kita telah menang 2-0, 2-0 dalam format BO2, iaitu Best of 3, di mana pasukan SRG telah menewaskan pasukan GK eSport dengan cukup mantap sekali. Jadi kepada anda yang mana peminat-peminat, anda boleh layan di MPL MY TikTok, kita boleh tengok, suarakan mana peminat-peminat mereka memerlukan sokongan daripada anda, peminat-peminat eSport daripada Malaysia. Kita telah menghantar dua pasukan, iaitu Vamos dan SRG. Jadi jangan ke mana-mana, anda boleh layan secara langsung di MPL MY. Teruskan bersama DJ IQ di udara. Banyak lagi lagu yang menarik, kita tinggalkan dengan Bumface, Situasi Kedah FM.

0: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Nak pergi mana tu?
2: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Ku Sejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat.

Baiklah muslimin dan muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan negeri Kedah, iaitu pada hari ini, hari Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan 10 Safar 1448 Hijrah. Baik, bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.39 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda Yan, 7.38 minit malam. Daerah Padang Terap Sik, 7.38 minit malam. Daerah Baling, 7.36 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 7.37 minit malam. Daerah Langkawi, 7.42 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 7.42 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM.

Baiklah muslimin dan muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah, iaitu pada hari ini, hari Sabtu 25 Julai 2026, persamaan 10 Safar 1448 Hijrah. Baik, bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.53 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda Yan, 8.52 minit malam. Daerah Padang Terap Sik, 8.52 minit malam. Daerah Baling, 8.50 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 8.51 minit malam. Daerah Langkawi, 8.56 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 8.56 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Baiklah muslimin dan muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Inilah tajuk anda, Kedah FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

11.07 minit malam. Kita masih lagi kekal bertenaga bersama IQ. Ha, masih lagi tak mengantuk katanya. Duk bawa kereta. Dia berkata segak dengar lagu malam ni. Ada galau, ada lagu lama, layan. Tapi apapun, kita masih lagi dalam Santai Enam. Kita masih lagi dalam Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Baik, kepada anda yang mendengarkan kami di radio mahupun di RTM Klik, terima kasih kerana memilih Kedah FM sebagai pilihan nombor satu yang terbaik di utara. Okey, hari kita nak kongsikan sedikit info terkini. 3,500 penari meriahkan Citrawana 2026 sempena VM 2026. Seramai 3,500 penari di Dataran Merdeka malam ini menampilkan kepelbagaian seni, budaya dan warisan 13 negeri serta 3 wilayah persekutuan sempena kempen Melawat Malaysia 2026. Visit Malaysia 2026. Acara Citra Perarakan Colors of Parade itu mengetengahkan persembahan muzik, tarian, busana tradisional dan pelbagai pertunjukan kebudayaan yang mencerminkan identiti masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Citrawana 2026 dianjurkan Tourism Malaysia dengan sokongan DBKL, Dewan Bendaraya Kuala Lumpur, Warisan Kuala Lumpur, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, JKKN Istana Budaya serta Museum Tekstil Negara. Ha, tu dia. Orang kata event ni dia membawa, mencerminkan, menonjolkan identiti yang ada dekat Malaysia. Beruntungnya Malaysia sebenarnya kita ni kaya dengan kepelbagaian kaum kan. Ada macam-macam kaum dan juga bahasa. Itulah yang menunjukkan Malaysia ni unik di seantero dunia kan. Bila pilot negara akan tanya, "Where are you from?" "I from Malaysia." "Oh, Malaysia, I know Malaysia. Malaysia have all beautiful culture." Oh, dia pun kata beautiful culture. Everything, orang kata is beautiful, everything is about Malaysia. Amboi, speaking pula ni DJ IQ. Okay, kita nak layan dulu lagu daripada Uji Rashid dan Ahmad Awab, Dunia Hanya. Teruskan bersama kami di Kedah FM.

yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. 97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

12.42 minit tengah malam waktu ini. Apa khabar semua, baru saja dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, saya akan terus bersama-sama dengan anda 6 jam siarannya, 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk Nasional Game Bro Hantu. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti malam minggu ni. Wow, macam-macam ya aktiviti yang telah dirancang. Berjalan-jalan ya atas jalan raya tu, keadaan trafik sesak juga ya ketika ini. Bagi yang memandu di lebuh raya persekutuan di lebuh raya federal, jadi sentiasa berhati-hati, tidak kira ke mana sahaja halu tuju anda. Di lebuh raya KLK juga keadaan trafik meningkat ketika ini juga papan lori kita, sentiasa berhati-hati memandu. Selamat bertugas untuk anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir untuk negeri Perak bagi daerah Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang serta di daerah Mualim. Untuk di pantai timur di negeri Terengganu bagi daerah Setiu, Kuala Nerus, Sulu Terengganu, Kuala Terengganu, Muarang, Dungun dan Kemaman serta di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub dan Jerantut. Di sebelah pantai barat di negeri Selangor, daerah Sabah Benam, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. Di selatan pula di negeri Johor, daerah Tangkak, Muara, Batu Pahat dan Kota Tinggi. Juga di Sabah, kawasan Pendalaman, kawasan Keningau serta Tambunan sehingga 2 pagi nanti. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang memandu di negeri dan kawasan tersebut, sentiasa berhati-hati. Boleh terus rujuk Met Malaysia, laman media sosial rasminya, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya di kata carian www.met.gov.my. Pastinya terus menggegarkan tengah malam anda sehingga 6 pagi nanti dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu.

0: Surga. Baik, kita beri kepada gambaran Al-Quran terhadap surga tadi.
1: Mm-hmm.
0: Al-Quran dan hadis menggambarkan surga sebagai tempat balasan yang abadi, merangkumi kebun yang mengalir, sungai, kenikmatan, panca indera dan kemuncak nikmat ialah melihat Allah. Kerana dalam diri kita manusia ini, kita ada dua sebenarnya, fizikal dan rohani.
1: Mm-hmm.
0: Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ganjarkan nikmat tersebut di sudut fizikal. Itu pasal kita boleh tengok di sudut mata kita, di pendengaran kita, perbualan kita, itu satu nikmat. Dan satu lagi nikmat yang tidak boleh digambarkan ialah rohani. Rohani ini susah kita nak faham.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kita boleh, kita nampak, kita tidur, perjalanan rohani kita, itulah sebenarnya rohani. Dia boleh rasa nikmat, dia boleh rasa takut, ngeri. Jadi dua-dua ini diberikan oleh Allah satu kenikmatan. Satu kenikmatan dan syurga. Baik, bagaimana gambaran Al-Quran dan hadis tentang syurga? Yang pertama, dalam syurga ini ada sungai dan ada air. Nikmat fizikalnya.
1: Mm-hmm.
0: Mengalir sungai daripada air yang tidak berubah. Ada susu, ada arak. Arak di sini ialah rahiqul makhtum. Kita pernah dengar ayat Quran sebut, rahiqul makhtum ni arak yang terlalu jernih. Putih dan dia memang sudah pastinya tidak mabuk. Lazat dan juga madu yang suci. Disebut dalam surah Muhammad ayat 15. Matalul bismillahirrahmanirrahim. Matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Dalam syurga ada empat mata sungai. Sungai yang pertama daripada air yang begitu jernih, yang kedua sungai daripada susu yang tak akan basi, yang ketiga sungai daripada arak yang begitu lazat untuk diminum, dan sungai yang keempat ialah daripada madu yang cukup jernih untuk dirasai oleh penghuninya. Mm-hmm. Itu yang pertama, di sungai, air dan sebagainya. Yang kedua, di segi pepohon. Jannah itu sebenarnya pohon yang begitu rimbun. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, pohon atau pokok yang ada dalam syurga berserta dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Ini disebut dalam surah Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Surga yang begitu tinggi dan boleh dipetik dahan-dahannya, minum, makan dan minumlah dengan penuh rasa senang hati di atas pengorbanan kalian semasa di dunia dahulu. Mm-hmm. Itu yang kedua. Yang ketiga, last, kita kata yang ketiga ialah binaan dan perhiasan yang ada dalam syurga. Istana, rumah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu innal muttaqin fi maqamin amin fi jannati wa ayun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kazalika wa zawwajnahum bihurin ain. Mereka pakai pakaian begitu indah, min istabraq, daripada pakaian itu ada yang sutra lembut dan ada yang sutra kasar.
1: Mm-hmm.
0: Yang dalam, baju dalam ni sutra lembut, yang luar tu pula sutra yang agak kasar. Dan mutaqabilin, diberkatkan kepada mereka, ada bidadari-bidadari untuk mereka berbicara, berbincang dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka pada masa itu? Usianya terlalu kecantikan dia dan usianya adalah sebaya. Dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka ini, wa furusi mar'inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami akan hidupkan mereka balik sebagaimana berusia remaja, iaitu 33 tahun. Faja'alnahunna abkara, diberikan mereka macam anak gadis, urban atraba, sebaya. Dan kemuncak yang nikmat yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kepada Allah mereka melihat dengan wajah yang ceria, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum ayyana, kamu boleh nampak Tuhan kamu dengan mata jelas. Itulah gambaran secara ringkas tentang Al-Quran menceritakan tentang syurga dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Wallahu a'lam. Itu antara gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga sebenarnya, eh. Dan ustaz, doktor, ustaz doktor bersama lah, ya.
0: Boleh,
1: eh.
0: Boleh.
1: Okey, untuk soalan seterusnya, sebelum tu saya banyak kali kalau kita berjemaah di masjid ataupun surau, ada para jemaah ataupun tabligh, dia akan cakap assalamualaikum ya ahli syurga. Jadi jadi doktor, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya

0: sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

5.36 minit pagi waktu ini menerusi Nasional Game Borong Hantu sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Julai 2026 Masihi bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi dan Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 6 pagi, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.54, Bandarai Melaka 5.59. Manakala Negeri Sembilan, Seremban 6 pagi, Shah Alam Selangor 6 pagi, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 6 pagi dan Kangar Place 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri, perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul

0: perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

6 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Baharum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah menasihatkan orang ramai di Kedah supaya menangguhkan sementara aktiviti mani manda di kawasan air terjun dan sungai atas faktor keselamatan. Ia berikutan kekerapan hujan yang turun sejak beberapa hari lalu yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian kepala air. Sebelum ini, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba, Awang Hizil Awang Bujang memaklumkan sebanyak 39 lokasi berisiko kepala air dikenal pasti di Kedah. Antaranya Sungai Sedim Kulim, Hutan Lipur Puncak Janing dan Air Terjun Sungai Seraya di Kuala Nerang, Air Terjun Telaga Tujuh dan Air Terjun Temurun di Langkawi, serta Air Terjun Bukit Hijau, Air Panas Ulu Lenggong, Lata Celak Simpoi dan Lubuk Badak di Baling, Lata Mengkuang Sik, Air Terjun Lubuk Semilang dan Lubuk Kawah. Daerah Baling merekodkan bilangan tertinggi iaitu 9 lokasi. Berikutan bentuk muka bumi yang berbukit mempunyai gunung, jeram, air terjun dan sungai yang terdedah kepada fenomena berkenaan terutama ketika hujan lebat di kawasan hulu. Berdasarkan laporan Jabatan Meteorologi Malaysia, beberapa kawasan di Kedah dijangka mengalami hujan dan ribut petir terutama pada waktu pagi dan petang bermula semalam hingga esok. Masyarakat digesa supaya sentiasa meningkatkan aspek keselamatan diri dan harta benda, memantau pergerakan anak-anak, mematuhi undang-undang jalan raya serta berwaspada terhadap pelbagai taktik penipuan. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Bradon Anak Richard Joe berkata, selain itu, komuniti turut digalakkan memasang kamera litar tertutup CCTV di kawasan kediaman. Orang ramai juga disaran mendaftar sebagai ahli volunteer smartphone, patrol VSP bagi membantu menyalurkan maklumat jenayah dengan lebih cepat kepada pihak polis. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program High Profile Policing Oscar bersama komuniti kaum India daerah Baling di Dewan Kawasan Perindustrian Kuala Ketil. Sempena program itu, beliau turut berkongsi maklumat berkaitan trend jenayah semasa di daerah Baling